Dåliga kanaler, dåliga program. Här är Radio Johan och din station MRF.

0: lyssnat på en sändning ifrån MRS 90,5 Music Radio Service på frekvensen FM 90,5 MHz. Utgivare var SMK.
1: MRS 90,5.

0: Street Sounds Radio.
1: The very best of soul, funk, jazz funk, hip hop, electro, boogie, disco, reggae.
2: Varje dag 90,5 MRS.
3: Klockan är över 19. Det är lördagskväll och dags för ännu en partykväll med MRS 90,5. Välkommen, nu är det äntligen dags för Stomp. Idag i en 5 timmar lång soulful garage och house mix. Nonstop, utan några avbrott. Musiken är mixad och vald utav MRS house monster DJ Håkan Trouble Andersson. För att få den riktiga houseklubbkänslan så påminner vi om att housemusik ska avnjutas med högsta möjliga ljudstyrka med loudness-knappen intryckt. Så vrid upp volymen, dimma ner ljuset, släpp loss och låt kroppen svepas med i den härliga musikrytmen. Efter midnatt klockan 24.00 till 03.00 är det dags för Soul Underground med DJ Jens Dynkelberg. Soul Underground, hiphop, rap, soul, R&B för Stockholms förorter. Okej, mina damer och herrar, nu låter vi musiken tala. Stomp, en nonstop soulful garage och house mix i 5 timmar utan några avbrott. MRS 90,5.

0: Underground. The Soul Underground. The Soul Underground.
1: Exactly.
0: The Soul Underground. The Soul Underground. The Soul Underground. The Soul Underground. The Soul Underground. The Soul Underground.
2: Det är tid för veckans dagbok. Och den kommer idag från Jens Dynkelberg. Han lever sitt liv när de flesta andra sover. Jens varvar nattarbetet på posten med sin egen nattshow med svart sol och dansmusik på underground radiostationen MRS.
0: MRS. The Soul Underground. The Soul Underground. The Soul Underground.
3: Keeping it moving.
0: The Soul Underground. The Soul Underground. The Soul Underground.
3: Yes. It's an old drop.
4: Ha!
3: Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

0: disait, les fubiques clapent them.
1: För dig som vill hänga med, häng på, slå på in i 90,5 MRS.
0: Det är big clap them.
1: X-Man och Rewind.
0: Isär, det är big clap them. Det är big clap them. Mad head, det är big clap them. Mad head, det är big clap them. Det är big clap them, yeah. Mad head, det är big clap them. Mad head, lift a big clock them. Mad head, lift a big clock them, yeah. Big clock them, yeah. Mad head, lift a big clock them, yeah. Mad head, lift a big clock them.
1: Spinning this for the street only.

0: This is Anders Larsson from You Catch Me.
1: Hej, det här är Sasha från You Catch Me. Och du lyssnar på The Soul Underground Show, DJ Jens, MRS 90,5 FM.
2: As we move. You Catch Me. Jag slägg.

Zag. I want to give a shout out to Lady Like Ingela, Man Like Larsa. Shout out Affärs- och tidskriftstryck i Vallentuna AB, som trycker alla våra flyers och stickers här på Soul Underground Show MRS. Ny sticker på gång. Updated version. Snart kommunicerar den över hela stan.

0: as you look. It's getting hectic here. As you locked into your number one station, Guts to be the MRS. Guts to be the MRS 90.5 FM Westside Stockholm, Sweden. MRS 90.5 Västerås. And the world's one and only MRS.se. Sweden's original and still only real urban and black music and dance music radio station. Music radio service MRS. Vi har gjort det här ett tag. We've been doing this for a hot minute since October 1980. Soon 46 years on the West Side Stockholm Airways. We ain't going nowhere. Vi går ingenstans. Vi fortfarande kvar. We still here. Yeah.
1: MRS 90.5 FM.
2: MRS 90.5.
0: Exakt, vi gjort det här ett tag sedan oktober 1980, snart 46 år. Började en gång i tiden att sända här på västra sidan stad. Oktober 1980 från vattentornet i Tensta. Haft studios lite överallt. Här på västra sidan, Blackeberg, byn Rinkeby. In i stan också faktiskt, Rådmansgatan, Sveavägen, Vasastan City. Numera kör vi sedan länge, länge här på FM 90,5 MHz från höghusen i Värringby.